Včera sem jo prajo za vostanje sucho, potom pak sem poponju tola kitro zmoknil při vukodovanju. Vysnač tež, dženca so to nebe smiro stač, tak znajmenša to připovedža. Zmijeme cilvi džin svunco, 25 do 28 stopňu a lidma močelo.

Sjatku do punželu je po tradiciji džen mno v Nemske. Po celom kraju je nedže 600 posta historijskih a modernišich mno v otevrene. Tež v horni Vužice, v obladač možeče se dženca napšikvat vodove mn v Barče v malešanske gmene, tam pokazaja historijsku mnsku techniku. Tež mn vietnik v Vuze je v otevrene, z vedženjemi hudžbu a pečenjom kleba. V Njemcach možeče se tam niši mn vobladač, tež tam maja vedženja a mest ujim vustajencu nuklo. Krabatovi mn v Črnom Komcu so tež v obdjeli s kulturnim programom lajskih skupinov a regionalnimi koščenkami. Nimo to v regione podla ste remesnijski muzej v starom mne v Zagorju, Zagar pola Krušvice a tak menovane nebeski mn v Velečinje. A v Vazu, v domje Zelarja a Smolarja, tam maja v osebitu vustajencu vo mnach pri Mavej Šprevi, a tuta je dženca poslednji kroč v otevrena.

0: Nitko w mei wonka šitko zasov zinčo, frinčo, lieta, insekte, vulke, małe, pisane a kawate. A so bychu one tež pícu a sko mieli, snač mysliče na to nic kužde kučik traue stajne krutko vocec. Siman Heduška nitko has nekotre serbske spiewe predstaj, v kotrch dže voteke brúčky a mušky.
1: Crescendo. Hučba krutko a svodko.
2: Mieske pruki vonka švorča a letaja, a so tež do nekotrho škuli spieva zado budu. A tam dále zinča, kajš napšikvat vys čejovacej hučnej vúrevance z leta 1965. Skomponovanej od Bjarnata Krauca.

Bole humoristiski je titulki še křesťan James Münk, veljeće džejat na čestu dvaja dživedžesač interpretoval. Vun vopspiva živinje muhi Zuzule, jako mori tat, što je skirje povedat se spev ze štipku tragiki a žortom. Vjace spivo vo muhach, muškach a borkavach pak podamo pytaš. Za nimi honiš skere s placavu, abo tuflom, nic notami. Porno tomu namaka so vjace hučby kmetelčkam, kiš maja nedom vjacore symboliske vozname. Steja za zmenu, nowy spočatk, živjenske veselo, svobodu a nesmiertnosć, a so tuš jara rade s hučbnja. Mirčin Veclich vuživaše mjetelčku skerie jako metafru za pvašt nad živenjom.

Von pokaža ze Zawomja a wuwučuje tam a tež w Budyšinje gitaru a von ma tež dojšto serbskich šulerjow. Sebastian Lebelt-Förster, kišnitko zaspiewa.

0: Tež sviatkonu ponželu vjezo naša modina vusova.
1: Zatkula.
2: Nešto ne helak.
3: Sputnik Spring Break zahají koncedženja letušu festivalnu sezonu blízko Lipska. Cidne dvo vystupuje najznačiša artist z Nimskeje, mjezdru im Fillow, Chicago abo SSIO. Potakim dobra hudba, viacero stages, tisace ľudí a mjeznimi našej zatkulárej Felix a Mila. Chceče vidieť, kak na festivalu je, a to nic než na koncertach, ale tež na kempingu a niščach, potom ľubiče svoje radio zapiknuť.
1: Zatkula.
4: Zatkula. Nič zabiť.
2: Sa večer.

To bie naše hornjoserbske wusyvanje za sjatkonu pundžedu. Jo pundže nedom dalje z delnoserbskim programom redakcije RBB Skoče Buza. Serbski rozvoz z Budišina so potom jutze rano pečich za sob šizivi. Ja sem Milan Gojlich a přeju vam netko hišče rejane sjate džen v mieskim svoncu. Bože mir!

redne domcyk jo byli namakao a samo już o svejsku familiuma. Synažiam, aż jo se vam našo čojnje spetobało, ninto žucem šuknem vackam vam, ljubežiši, išči redne svežin, redne svetko na penježele s familiu a přijaželami.

0: Ważne pożyjel przy dupieniu samym, we przedpolu, ale we gwonym po dupieniu mają kmoczy. Deje wani żeńca na miestnie starejszy jadnasz, a kmoczikoju stałnie dobre rady dasz, albo w pazorkach gronione jano wielkie dary dasz. Se wie, aż laże wety grono niżi we sreży. Za Ines Neumannoitz jo amt kmoče zvisk a nadauk za cebe živinje.
1: Also za mňa jo to nepia vicest, škaž se mi nechten pšaša pön, som jada, až mogu toštien amt gonim raz tak ukbaš. Za mňa jo to zvezane z teke zviskom k tomu kmoči koju jacujem sem pen južopičko sobu zagronite, dokulaš minim, až to materialne žinca ne je tak važne. Žinca jo kušte na materialnem boku veste, ale to gledanje na to kšestčenske, abo na viru, abo spiritualne uveše jednogo luža, to jo popšavim to, žoš Vici se živa, abo že ošmežaš, vici tekec naš cuniš. Ja musim pak teke groniš, až v okok nušu mam ši dva kmečika, obisti serske, ale ten zvisk nejo tak uski. A gaš ja pön vižim v jednom paže, až ta familja nejo vici popšavim taka šestčenska, starejši z tej rostula, a ja mam jano zvisk s tem nanom, a za jogo to jo važne jano gledajuce na to serske, ale popšavim nic tak na to kšestčenske. Pön jo to šeško, also na zachopienku som dariva Bibliu za žiši a také nieco, ale som pytnova, na okej, okay, tak benje, wenn se teke ne zajmujo za to.
2: Ako ja som byla gile, som šla kmyčam kjačam, som mila žase šo, a Pyn tam jo, penize jaj, bo dadik, abo slodkosti, to jo bylo ta vec, ale zapšam su to byli te luži, žož sme teko hoci mieli kontakt, viele kontakta tam teke, kaž su kmyč byli, su se veci starali, ale hoci nejo nic vysemnego. Also ja viem, jano, jače to su važna vec, a pyn to druge, kaž starišim se nico čoje, pyn te kmyče su mesto teje mame, abo togo nana zagronite za to gele v tom zmysle, a tak som teke to rozmila, also kušte pičku hynacini, tam nie znajom dokladnu tradiciju, a ja vim teke, ja som kmyč, also mi jaden veliki kmyčik, už je 22 let starijo, a tam je ten nanjok doni, vešte to je teke juristicky važne, ač to je važna vec, a kaž nam se nico čoje, pyn te išti se star Das
1: Zum Bewerb ist das gedrastje, für jatnom page eben der druga kmetscher teke, also tam jo jasne bewerb, als jo das darischem teke wajne, als te kmetschoki su serske, so wie teke gash nento pisho nitsok jatscham körtku, da snasch teke pschess post, pön pschijo, pön pischom teke vesaske rietze, teuer jasne.
3: Traditionellner Müssel zur Kmötsch Zünnischma, Torneo Jinsa WC Realisierowasch. Planas zu Kmötsche dobre Pschierschelle, aber Pschieswölschpne. A müsse Tag a Tag zesto wie Jimmel.
4: Plan Jojoto, jo, darim Gugödam, napschikwat, a k Narodninam. Alle, sam Jojoto Vajne, dokulasch, wie Jimmel müsse Tag zesto. Ja, den Kmoč, wenn jo stare Pschierschel wettem jo, gab nio, wenn Kmoč bö, pön nebese tak cesto vigili. A to jo, važne sam jo. Kuste ma svojo živienje a jo zabirane. Jo, a togodla nie vigimo se uace tak cesto.
0: Při ponem šednem dniu jo mogi raz šieško, amt kmoče tak uponíš, ak se to myslíš. To jo teke Ines Neumannoitz nás goniła.
1: Gledajúce na te návogi okovo jačo to teke pičku šeško ve jadnom páže, abo popšavim ve obyma ve okok nušu, dokoláš ten jaden, ten jo ve gerne vúžice. A to, což na zachopienku nesom teke tak pšavie výžova, ven jo katulsky dupione a tam musete kmeč, tam k tým kmečikam. A to nesu mi dopredka gronili, a ja musim gronić to ja mi teke šešku, pen kjačam, dokolaš jo tak veľa okovo, musim samo vetagi živaš, a tu jaču na spivanie sobu cuniš, a mam teke druge vinovatosti, a pen se vi tak a tak veslitni

0: Tostom Tuženiu mate dvě dolnosarske literace Bostak, vesem advažaste komaja dauno znata Mina Witkoitz. Uši togo ma Ingrid Huštetova svecesne žen južo srodu, a to sve sedemžasete. Ima jo vetom Tuženiu venovana naša rubrika Literatura Tuženja, a žinca svojšo Ingrid Huštetovu svasnju Mödre Pvašč.
1: Mödre Pvašč. Nježelske zajčo. Pazlaška z Kšajžicku pada sneg, nakšom je mesta. Šere dym padorone, škjarcan je sroko, zbivih bomovih veraško. A ukšik kavone. Zdalone škrabanje snegovih suvako. Škripanje pet podašvju přehojžovarki v mödrem pvašču. Stope zanjeju. Se błyszczece na słońcu. Kęcznięto se jawi z Kszajżicku nieżelu zajcza.

Šarski program na drugem svetkovnem svežinju s hršebu za hrlase na kajnc. Se nažijam, až jo se vam spetobav, co škuli teke gotujoša žinca, mejša obšitom svojo jasele, tože co vam Anja Koroj Čvarcova. Jo mojo porucenje, jo se letne predstajenje bošanske noce povestčo pri Bismarckovem tormje Barkovach ze Šarskim ludovim ansamblom, ja co razigar živešich se program zahopio, a do togo bužo pred program Šakich Kupko a Ensemble z Regiona, dajša se přehvataš a zagúslováš.

0: Zadkula.
1: Naštada heva.
2: Tajku rianu sjatki ponželu. Zadkula je vezo tež džensatu.
3: To se te tak zupo naromoval, Klaudioso.
2: Oj, džakuju. Dvaj hulko eventa i leta serbska modžina se sjatkami zvjazuje. Z jednem chceme so džensa dokladnišo zabirač. Vište, kotri eventa je ja minju milo.
3: Nahaj, jeden je na kujže pač Sputnik Spring Break Festival. Tam šako to išto serbo je.
2: Pravje, a drugi event putnikovanje do Rožanta.
3: Tam dreje je tež to išto serbo, jak pak bych rekva, my vostanemo račo při Spring Break u abo?
2: A ja, ty budeš nám netko pojedač, kak by, šako se tam bylo, ja či off-air medla, za to tež pojedam, kak vyružen čebe.
3: Okej, tak to čini moje. Naju kolega Felix by tež na Spring Breaku, a môj smoj na kujže pat došť začišťo subu pšine svoje. Prine mi je metanie vosreč festivalného stanovanišča, smoj dokumentovavoj, koparský turnier v Bisku pševodžavoj, a tež za kulisami vulke je mainstage smoj pokuknevoj, dosmečo sa na kujže pat vieselič.
2: A ja, zobe, tu tež štum pravi vibe nastav, sme se našeho Franca do studia přeposovoj. Unie zamojte za so hodžacu hučbu dženca.
4: Dobre večer, modina, a vítajte na dženciši uslanie. Ja som dženca za hučbu zamojte a tu jsem sa za dženciši Zadkula Special vo pravu festivalnú hučbu postaral. Dženca večer slyšite mňa s druhým Becky Hills z Disconnect. Do runia mam za vás dženca znate partie Taya Cruza mienujúce Hangover.

0: Wieso nes mit dich brauer serbske Hudba Falovac, wat skupine Trio a Kumple svišiče ich Titul, hišče Junu Djecabic. Temperatura am Wortbuhine Bostara Baxon nitko neprilras Bakermat, wo braue Summer Vibes, Bakermat sare nam nitko Bayana.
1: Zadkula!
2: Schon dann?
3: Ja, was du willst.

0: Yannick.
1: SSB, to je kujže leto jeden z prvních večjih festivalov v Nemske, s tym so netko tak rec festivalu a sezona zaji, stajne sjatki so tutun festival vodmje a tak padne vun leca tež išče do mesaca meje.
2: Kajž vime je kujže leto tež tojšta serbona festivalu za hoščom a tak je se jedna skupina za leca nešto cele vosebite přemysliva, převedjachu menujcu meje metane.

0: Mila, sme netko cywe čas vo SSB festivalu rečovaj. Ja vám netko dejšiště neko trepraštia na tebe.
1: Dobio jas trachmeč.
0: Dyš nám ničo spojedač nehraš?
1: Radša nic.
0: Stano lepe tak. Dere, prene prašenja sme runie hižo svišeli, što pola modostnych klitu na kujže partner sme pobrachovač. Što to pola tebe je, Mila?
1: Svunčna krema na kužbat, dukes hosnja dola kitrojara spaliwa. A či tým deje na vješlauka, potekim nimsce jen fecho, dukes by na nju vopodje jara jara horce. A za nuc, dukes by vynoce kitro zima, potom jen duje pulovo a jen duje kolu hišče raz k domu.
0: Aj, to sú dobre vece, ten trebe sa musel. Daleko umel sam, kotre je so tým jeleca na lepe ľubiu, Prede se hižo o tem rečava, máš jedne top 3 zame?
1: Hej, moje top 3 bych hu Fellow, Ikimel a Holy Priest, ale ja dom preč cokone šitke act, gysen ser, wo bladawa bych hu jara dobre ha danala da bevo proje tež bola šitke jara cool ha jara fein.
0: Hej, to sú znate ľudí, tých jen znaje. Dau ja wie so tisch pschätzer spartne Walker Miki snano ja so nicht doch gerade nur aber steuerwem snano ja so nicht das Kunst so aber Paula Tebe schied gisch du
1: Hi du Pavillon Paula Nas hier so von Napoli News Kunst so wow alle Hawax mir as es Chemie Witzka Miki ist ja Spark Power des das Rutschop hier war
0: da du ne klinisch spartne du bereits nach und zu wir so nei wahrscheinlich stobe schon ein Lipschi Walker Miki klitu saß nach Festival hä
1: Ja, bo prawa so bych schitke wokomiki jara fein, was wird uns romande Chas ist Pschetschelgami, alle deste Acts bych wo proje jara fein, ha, ja, bo prawa hei, psychone Litter Sasso na Festival.
0: Ach ja, sie müsste ja, ja, sie demo da jetzt stammen.

0: kaj sputnikovanje do Rožanta, kaj svečenje na Sputnik Spring Break, tak slušate v Špiskicach koparski turnier Kručeke s jatkam.
1: Přes 40 let je tam hižo koparski turnier vonkulnych sov.
0: Tež dženca tam zaso rajahu a to hač do kručko po 8. Čorla tak do, naš reporter Franz je na mistne a nam to rozkvače.
2: Hej, Jensa, jeg så ved Biskitsach. Større af stort til Goborski turnier, når Sjatkach pjørt, at os vosser mustfarm i z Nøje Vjeski, z Voklets, aber des Nibbelčic, a hej, gaj svišiče, sveča Nøje Vješčenjo tu v bozatku hižo kitro jara, dokke su se moli pokal do Nøje Vjeski hulvač, a su se, hej, su se tutem pokal te zaslužili, přimnitko tu rajo z Mustva Nøje Vjeski, Milano, kak da še to zdokonjeli do finala? Šinč.
3: Haj, musel poprom, přes co dženike, jara dere, sputali rač na tutem rajnišu, je to trude tegu šeško, se je myslu, ale nam je se šeca sporadžio, nekak te rota cilič, ha, smo tak te daleko šišli, te mustvo dženca to poslal nekak, ha, haj, naš kapitan jo se po nezranju, a ponče, bo tu ne posni spirit je tu, Du bist ein guter Edubic.
2: Hey, ich bin in Milan, der Union, ich bin Kapitän Philipp Schiemann z Ranio, und der Kitro Czeszko, der mir nicht so schwoje, tak so du bist nur so ein Auto nach Rheinische Pschirch, und tak bist du ratisch troschku Pschewamana, so ein nekak Piatnache Menschen, aber to nie bist du jenitschke z Ranio, der Union ist z Ranio Benno Retze, mir nicht so tisch schwoje, wo ich z Rajorem Rožinčanskiego Mustva Roma Dresno, Du bist ja da unia nur so lecker abschiedet, das ist Helikopter ums Dresden. Hei, da jetzt du nala du, hei, troschku skepsaut. Der muss was für den najlepsches dort schnell hier, tak so muss ich das nach und zu noa weska. Pschessadic, woklečenio, wo du bruchuse potek im druje miestno, a na zetschim miestne pschessadic usso. Rožinčenio, woni dobuchu, da unia wezeleniu jednatko, pschetschio sulšečenjam.
1: Hajme so vizo nadžiame, zo so rajaram, za so lepeđe.
0: To šako so vopročo kujže nastroži.
1: Dobečo letušeho 44. turnira potekim je Noa Veska, 21. odin cínače Janka Hanka vam zaspevaja spev rozsude.

0: Čau a čau, je Jan Brzan. V dvemaj skupinomaj Džiči a Modostni susovo veršk v ubeđuali kráľovskej pora jedžeštaj potom z konjacim zapšavom pouse.
1: V osmečke canske meji zakočruš su lica nožtom z lesa obstarali, namakače tež přinošk v zajšvim vulatku na naši app MDR Serbia a v mediatece.
0: A tež v Novosticach su sobotu mejemetania svečili, pretač moži mužojo dou žerč čísnechu, zarejova se cela vec po dôletne vášňu zase zromadne šelcu reju.
1: Zromadne kanon veusiste Jana Lipa Zelena za všetkými hoštimi v osebie vúce po svedžení Ščuklinčeše.
0: Na koncu mejachu v Novosticach dvaj mejske poraj ze staršie a močie džičine.
1: Kotra meja hišče v Vúžice steji.
0: Budeska na kužepad. Tu sú so šako vo sebe firmu jomni, oni ju starali a či nemejachu konc týdena za to zcela žane kvíle šako by firmovanie. Svoju meju vala hakle přišone konc týdena z počátky júnia.
1: A štvrtk maja zo rabičenia v Lipsku mejemetanie.